0: Galicia, en San Caetano. Allí está María Teijeiro. Buenos días, María.
1: Buenos días, Ángeles. Efectivamente, ante la sede de la Xunta en San Caetano, vende celebrarse ese minuto de silencio presidido por el presidente Alfonso Rueda. Estivo acompañado de casi todo su gobierno en memoria de las víctimas. O presidente, reuníase en estas últimas horas con representantes dos centros galegos en Venezuela. Foi un encontro telemático. A Xunta segue sen ter constancia. Lembramos de galegos falecidos. Apela unha vez máis a prudencia, posto que as comunicacións seguen a ser complicadas. A Administración Autonómica reitera, ademais, que ten activados todos os mecanismos para colaborar con Venezuela. E estivose estes últimos días traballando na coordinación no desplazamento dun equipo especializado en busca e rescate, formado por 8 persoas, partía esta fin de semana dende Madrid.
0: Grazas, María, dende San Caetano, dende a sede da Xunta de Galicia. As asociacións de venezolanos aquí na nosa comunidade estánse a organizar para recaudar axuda para os damnificados. Estánse a ver, en algúns casos, sobrepasados, pola resposta que están a recibir a ese chamamento, pola solidaridade dos cidadáns. Certo tamén que se están a topar cun reto importante para a canalización desa axuda, son as dificultades logísticas, porque estamos en plenas tarefas ainda de rescate, e estamos a describirlles estes días a enorme destrucción que ocasionaron os terremotos. A última hora informativa están a ofrecer os servizos informativos a nivel nacional de Onda Cero. A unha en punto da tarde terán unha nova actualización. Por lo demais, hoxe dentro dunha hora aproximadamente vai dar comezo a reunión entre Xunta, reunión presidida neste caso polo conselleiro de Presidencia Diego Calvo, e os concellos afectados polas treboadas e riadas de hai unhas semanas. Tamén asistirán as deputacións de Ourense e de Lugo. As riadas, xa saben, afectaron a concellos sobre todo da provincia de Ourense, a algún do sur da provincia de Lugo, a zona cero, sen dúbida, é Viana do Bolo. A semana pasada este concello celebrou pleno extraordinario para comezar oficialmente a tramitación de zona catastrófica. Foi o primeiro concello en iniciar esta tramitación. Esta mañá, dende Ourense, tamén se refería a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, a esta cuestión.
2: O que lle pedimos a Xunta de Galicia é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas, que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes, e polo tanto que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galicia realmente axude a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa xa van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galicia tuve era unha actuación dirixida.
0: Ana Pontón esta mañá dende Ourense, Ourense capital. Alí estivo na presentación de Luis Seara como candidato do bloque ás eleccións municipais, en Ourense, Ourense, cidade de Ourense. Diario Oficial de Galicia publica esta mañá a orde que regula o uso de maquinaria no período de alto risco de incendio para continuar os traballos con maior seguridade nas horas centrais do día. Así reza esta orde. Inclúe unhas modificacións, aliantámolo, porque xa saben que no caso do gran incendio de Oímbra, do pasado mes de agosto, e case un ano, presuntamente ese incendio comezou por uns traballos de desbroce nunha pista pública, non particular, nunha pista pública. É un caso que está agora no xulgado, isto tamén xa yo contamos, unha das cuestións a dirimir é por que se estaban a realizar eses traballos, por que non se pararon. Esta é unha cuestión que incluso protagonizou e protagoniza debates no Parlamento Galego entre Xunta e oposición. Bueno, pois hoxe, o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá esa orde que regula o uso de maquinaria nese período de alto risco de incendio, incendios forestais. Na Coruña, outro escenario importante, aínda se está a buscar o autor da coitelada mortal que onte acabou coa vida dun home a plena luz do día no barrio das Roseiras. Compartamos con Lara Vivero.
3: A Policía Nacional está tras la pista dun home que ten antecedentes por intento de homicidio e malos tratos. Están pendentes de revisar varias cámaras que ten instaladas a Policía Local nese barrio das Roseiras. O crime tiña lugar onte, antes das 2 da tarde, a plena luz, nun barrio tranquilo, entre a rúa Manuel Azaña e a travesía das Roseiras. Entón, unha persoa ca cara tapada e asestou unha puñada no pescozo á vítima, un home duns 50 anos e veciño da zona que puido andar uns metros, pero caeu despois. Trátase da segunda morte violenta no que vai de ano na Coruña tra o home maniatado e falecido dentro dunha vivenda no barrio dos Mallos en abril.
0: Bueno, pois búscase aínda o autor desa coitelada mortal. E imos a deternos un momento, un minuto, nos datos de criminalidade da cidade da Coruña. Chaman moito a atención, ou deberían chamar moito a atención. Os últimos facilitados polo Ministerio do Interior corresponden ao primeiro trimestre deste ano e reflicten unha tendencia que semella que se consolida e non é positiva para a cidade da Coruña. Non é a cidade máis poboada de Galicia, é a segunda cidade máis poboada de Galicia, pero sí que é a que ten maior número de infraccións penais.

0: Así que porcentualmente tamén está a cousa disparada. Comparativa coa cidade máis poboada é Vigo. Repetimos, datos do Ministerio do Interior, primeiro trimestre deste 2026, criminalidade convencional, excluímos a ciberdelincuencia. Vigo, cidade máis poboada, 1979 delitos. A Coruña, 2585. Fagan vostedes a resta, a Coruña está 606 delitos por diante da cidade máis poboada de Galicia. Imos cos delitos máis graves. Datos do Ministerio do Interior, ano 2025, completo do ano pasado. A Coruña, 3 homicidios ou asesinatos consumados. Vigo, 1. Homicidios ou asesinatos en grado de tentativa. A Coruña, 16. Vigo, 8. Leas con lesións graves ou rifas tumultuarias. A Coruña, 150. Vigo, 94. E facemos esta comparativa porque, repetimos, a Coruña non é a cidade con maior poboación, con maior número de habitantes. E, polo tanto, é chamativo que sí que sexa a que máis crímenes total rexistra. Bueno, imos tamén con outros datos que tamén son moi importantes. Os datos do Observatorio de Violencia de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial relativos a estes primeiros tres meses do ano. Os xulgados galegos, atención a esta media, recibiron, rexistraron unha media de 21 denuncias de violencia contra a muller o día. Víctor Blanco.
1: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
0: Este luns temos folga en Renfe convocada polo sindicato ferroviario, unha folga con amplos servizos mínimos. De feito, dende Renfe apuntan a que no que aquí en Galicia non está a ter demasiada incidencia, din que tan só o 3% dos trens que circulan na nosa comunidade se viron afectados. Esta é unha folga, unha convocatoria que se repetirá o próximo 15 de xullo. Bueno, pois este é o resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Aínda temos un apuntamento máis. Achegarnos o súper de casa. E se non poden achegarse físicamente, non hai problema, porque froiz.es, a páxina online, está aberta as 24 horas do día. Tenda online 24 horas, entrega no mesmo día, compra rápida e segura. E que oferta temos hoy?
2: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
3: Y esta semana fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio, como el melón bollo blanco a 1,99 € el kilo, o el melocotón blanco a 2,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Está de hoxe. Carlos Otero, estivo no control de son vos días.
4: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
5: ¿Cómo?
4: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
5: ¿Me estás pidiendo un aumento?
4: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
6: ¿Saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
9: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
10: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica.

0: Muy buenos días, 12:33 minutos, bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Ourense, una fiesta aberta a actualidade en esta semana en la que estamos despediendo o mes de suño. Pronto recibiremos ese mes ya plenamente vacacional, que o mes de suyo. Temos, pois, sobre a mesa moitos asuntos de actualidade que atender, sen perder de vista, lóxicamente, a Venezuela e o traballo que están xa empezando a coordinar colectivos como a Asociación de Venezolanos Alma Llanera de Ourense, ca Federación de Venezolanos de Galicia, para tentar canalizar axuda humanitaria. Esta mañá tivemos minutos de silencio tanto na Praza Mayor como diante da Administración da Xunta en Ourense para solidarizarse cas vítimas dos terremotos e co pobo venezolano. E tamén, pois, lóxicamente, a actualidade estivo marcada por outras cuestións de ámbito institucional. Estamos pendentes hasta ahora da xuntanza que estaba programada con representantes dos distintos concellos afectados polas treboadas de hai uns días aquí en Ourense, particularmente de Viana do Bolo, pero tamén van a estar representados outros concellos e a propia deputación. Esta mañá, falando da deputación, tivemos xunta de goberno na deputación de Ourense, con comparecencia do presidente Luis Menor, e visita esta mañá a cidade tamén da voceira do BNG na Pontón para presentarse oficialmente a Luis Seara como candidato. Polo demais, no ámbito político sigue resonando esa nova que coñecíamos nos últimos días, a decisión da Audiencia de Ourense de arquivar a investigación ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por presunta prevaricación, e que tamén sigue dando que falar. Hoxe mismo fixo valoración o presidente da Deputación e do PP Ourensán, Luis Menor, que ve controversias jurídicas e políticas nesa decisión. Bueno, pois destas e outras novas imos falar de que as dúas da tarde, nun tempo de radio no que haberá tamén a tertulia Locos por Incordiar, como cada luns. Todas as informacións de servizo que habitualmente ofrecemos, empezando polo tempo, así que nos imos a Meteo Galicia. Bos días.
1: Que tal, bos días. En Ourense, na súa comarca, comezamos esta semana marcada claramente pola influencia anticiclónica. Por lo tanto, agardamos algún banco de neboa en estas primeiras horas da mañán, que desaparecerá rápido para deixar un día de sol, ceo despexado, con vento de compoñente norte algo máis intenso á tarde, e temperaturas hoxe en Ourense que oscilarán entre os 17 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima hoxe arredor dos 33 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, María Souto. E agora, o tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Y bueno, Sata de Sete, buenos días.
3: Muy buenos días. A esta hora seguirán encontrando circulación irregular en la A52 en los entornos de Verín en ambos sentidos, con esas obras de mejora de la calzada que siguen dejando tan solo un carril abierto en cada sentido de la circulación. Mucha prudencia en este tramo, aunque el resto de carreteras se encuentran más despejadas.
0: Gracias, Daniel González. Antes de nada, recordar que a Policía Local do Concello de Ourense informa que a execución de diversas actuacións de reparación e mellora no pavimento da Avenida da Habana provocará restriccións e cortes puntuais no tráfico rodado dende esta xornada de luns 29 de suño ata o luns 6 de suyo. Para garantir a seguridade viaria e minimizar o impacto no fluxo de vehículos, a Policía Local solicita aos conductores que transiten por esta zona que extremen as precaucións, aceiten a velocidade cidade, as circunstancias da

0: entre culturas, médicos del mundo, Plan Internacional e World Vision. Xa digo, nesta web, ca que colabora Onda Cero e A3 Media, e que pide tamén a cidadanía que se sume, está toda a información que pode axudar a aportar ese material e eses cartos para seguir salvando vidas no país caribeño. Esta mañá tivemos concentracións en Ourense. Un minuto de silencio como mostra de apoio e respeto ás vítimas dos terremotos de Venezuela en solidaridade co povo venezolano afectado por esta traxedia, sumándose así tamén a un chamamento realizado pola Federación Española de Municipios e Provincias. Na capital ourensán, unha das concentracións foi na Praza Maior diante do Concello, outra diante da Delegación da Xunta en Ourense. Hai que lembrar tamén que o pasado venres na Deputación se gardaba un minuto de silencio ás portas do Pazo Provincial, na que se sumaban tanto representantes do Goberno Provincial como partidos da oposición que interrumpiron uns minutos o pleno que se estaba celebrando para participar neste acto simbólico de respeto, de solidaridade e de apoio ao povo venezolano co que se quere continuar dende as distintas institucións. Cambiamos de asunto con pancartas nas que podía lerse a Bouza sepultada, a Xunta non fai nada, veciños afectados polas riadas das treboadas de aire días nas aldeas de Viana do Bolo se manifestaron onte na Gudiña para reclamar medidas urxentes que palíen os danos en vivendas, en seres e infraestructuras. Sinalan que as actuacións realizadas son insuficientes e piden maior compromiso ca reconstrucción das zonas afectadas. Lembremos que o venres quedaba aprazada unha reunión de alcaldes con representantes da Xunta, quedaba aprazada para este mediodía. Precisamente, pois, logo escoitaremos sobre estas xuntanzas. O presidente da Diputación, Luis Menor, falaba esta mañá, decía que espera que se den os pasos definitivos para resolver de xeito coordenado as dificultades. Derivou responsabilidades tamén a outras administracións, como a Confederación Miño-Sil, polo reventón dunha tubaxe que en teoría era das súas competencias, pero Menor o que decía era o de buscar solucións conxuntas, que é o importante para atender a cidadanía. Polo demais, recordemos tamén que hoxe temos folga de 24 horas en Renfe, convocada polo sindicato ferroviario, que pois ten outra cita tamén de movilizacións o 15 de xullo, todo elo polo desacordo sobre o futuro servizo de mercadurías, opoñéndose á creación dunha sociedade mixta que entenden podría pôr en risco a garantía de servicio público. Unha folga que provocou cancelación no estado de 320 trens. Están funcionando servicios mínimos na alta velocidade un 73%, 65% en media distancia, 50% en cercanías, pero a compañía recomenda, lóxicamente, informarse antes de viaxar. Esta mesma mañá Renfe aseguraba que o seguimento a folga está sendo bastante reducido e que, de momento, os servicios se desenvolven con normalidade. Mentres, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, pedía ao Benres explicacións ao goberno polo caos do Hablo Madrid-Galicia, que a pasada semana chegaba a acumular máis de 7 horas de retraso e que quedou casi 3 horas parado no intercambiador de Tahuadela, tanto que foron evacuados mesmo os 500 pasaxeiros. Rego urxía ao goberno deixar de normalizar o caos ferroviario do país e recriminaba o abandono das conexións ferroviarias con Galicia.
1: Queremos explicación do goberno, queremos disculpas aos usuarios e usuarias e queremos o compromiso de que esta situación non se volve a producir, porque o que estamos vendo é que hai un abandono das conexións ferroviarias coa Galicia e, por tanto, urximos ao goberno a deixar de normalizar o caos ferroviario que sofre o noso país e a actuar con decisión.
0: A actualidade política estivo marcada nas últimas horas e días pola decisión da Audiencia de Ourense de arquivar a causa na que se investiga o alcalde Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, por presunta prevaricación ou non solicitar unha compatibilidade do pleno entre a súa dedicación exclusiva e os seus negocios privados, especialmente a televisión que dirixe. Foi, polo tanto, aceptado o recurso do alcalde e revocado o auto do xuíz da Praza 1 de Instancia de Ourense, que entendía que podía haber un delito penal, algo que a sala da audiencia non viu. O que sí entende a audiencia é que non toda omisión ou incumplimento pode catalogarse de prevaricación e mesmo sinalou que resulta cuestionable a necesidade de exixir a compatibilidade do membro da corporación que teña ocupacións marxinais remuneradas, o que en todo caso cree que debería dirimirse na vía contenciosa administrativa a que o denunciante non acudiu. A decisión de sobreseimiento da denuncia de contra Jácome amparouse tamén en que o alcalde contou con informes técnicos que non fixeron ningún

0: un reparo na legalidade e mesmo a Fiscalía se arquivara dilixencias polos mesmos feitos ao non ver infracción penal, polo que insisten que outro tipo de posibles irregularidades deberían dirimirse nesa vía contencioso-administrativa. O alcalde publicaba pouco despois nas redes sociais que os 9 anos de inhabilitación que se pedían e as denuncias quedaron en nada, como sostivo dende un principio, e sinalaba que o fallo para Ourense significaba un gran día, que para moitos todo o contrario, supuña un mal día, sobre todo para quenes veían aquí opcións políticas. O alcalde tivo agradecementos para quenes o apoyaron e incluso tamén para o letrado, amosouse convencido de que non será a última denuncia que haxa contra él. E precisamente dende a plataforma de esquerdas Avante Ourense, Fran Dieguez pedía a Fiscalía que se interpuxera un recurso de casación baixo a convicción de que, aínda respetando as resolucións judiciais, semella que se está trasladando á cidadanía a sensación de que existe impunidade para determinadas conductas políticas.
1: Desde Avante Ourense respectamos, como non pode ser de outra maneira, as resolucións judiciais, pero respectalas non significa calar. Hai unha sensación cada vez máis estendida entre a cidadanía de que en Ourense determinadas actuacións nunca teñen consecuencias, e iso fai un dano enorme á confianza nas institucións. Por iso agardamos que a Fiscalía interpoña recurso de casación, porque a xustiza debe ser igual para todas as persoas, tamén para quen ocupa unha alcaldía. Pero Avante Ourense non se queda nas palabras. Mentres outros miran para outro lado, nos acudimos á Fiscalía para solicitar que investigue a negativa do Concello a aprobar o regulamento da Policía Local e de si isto podería supor un presunto delito de prevaricación. Avante Ourense vai seguir facendo oposición útil, con propostas, con rigor e utilizando todas as ferramentas legais para defender a transparencia, a legalidade e o interés xeral. Porque Ourense merece institucións serias e un goberno que dea exemplo, non que xere polémica permanente.
0: A plataforma Cidade Avante tamén pediu á Fiscalía que investigue se a negativa do Concello Ourense a aprobar o regulamento de funcionamento e organización da Policía Local no Concello Ourense supón un presunto delito de prevaricación, xa que se trata dunha medida, din, contemplada nas normativas da Xunta e que a propia valedora do pobo exixiu cumplir. Sobre os orzamentos, sobre as cuestións relacionadas co Concello de Ourense, recuperar o Concello para as persoas e mudar o caos e a mala imaxe son algúns dos retos expresados polo actual voceiro do BNG no Concello, Luis Seara, a quen hoxe a voceira do BNG na Pontón presentaba oficialmente en acto público nunha visita á Praza Mayor. Escutamos a Seara en declaracións a Onda Cero Ourense previas a esta presentación, nas que explicaba o principal reto de cara ás próximas eleccións municipais de 2027.
2: Eu creo que o obxectivo fundamental do novo goberno municipal é recuperar Ourense. Ourense está sumido nunha situación de caos, de parálisis. Cada vez que se fala de Ourense fora das nosas fronteiras, por feitos que en moitos casos son lamentables, eu creo que iso é o que temos que volver a recuperar. Facerlle recuperar a xente a autoestima e o orgullo de ser da terceira cidade de Galiza, que si non tomamos desde logo medidas e non cambiamos o rumbo, pronto pasará a ser a quinta. E, por tanto, eu creo que ese é o gran reto que temos por diante. Ilusionar a xente, recuperar o Concello para as persoas e facer unha política para todo o mundo.
0: E o BNG no Concello Ourense tamén presentou alegacións ao proxecto de orzamentos, lembrando que ese proxecto carece do preceptivo informe de fiscalización de intervención e que hai jurisprudencia sobre casos semellantes que levaron a nulidade dos orzamentos. Cita, por exemplo, o caso de Torrejón de Ardoz, e sinala o risco que conleva, pois, si se anulan os orzamentos, poder pagar a recentes licitacións, caso, por exemplo, do transporte público. Falando de transporte, a escasos días de que se xan de aplicación sancións na zona de baixas emisións, o Grupo Socialista considera que para o Goberno de Democracia Ourensana o único interese por esta medida implementada dende Europa e o Goberno Central é o boicot. A socialista María Fernández contou ademais en Onda Cero que hai unha notable falta de información ao respecto para os cidadáns.
3: Eu penso que solamente solicitaron esa subvención para poder facer algunha obra, porque o interese do goberno municipal na zona de baixas emisións penso que xa é de boicot directamente. Nin sequera saben os responsables do goberno, os responsables directos do grupo de goberno, cales son as calles peatonais. Entonces, no saben.

0: españoles difícilmente o vai entender a ciudadanía. Entendo que é o 30 de xuño, penso, entra en vigor as sancións. Non entendo moi ben como se vai a xestionar o tema de sancionar, se xa teñen un acordo, por exemplo, cos parkings, se ti levas ao teu fillo a un colexio que este no dentro da zona de baixas emisións, como tes que justificar.
1: E o PP de Ourense denunciou que 3 anos e 2 meses despois da aprobación do proxecto do trazado, o goberno continúa alegando a excusa de que están redactando o proxecto constructivo dos casi 4,5 km de carrís de adiantamento da Nacional 120 entre os Peares e Ourense. Lembran que o goberno xa se tiña comprometido por escrito en nota oficial a licitar as obras en 2023. Recordemos, por outra banda, que houve nos últimos días un tanza consultiva do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais de Galicia, na que o delegado do goberno, Pedro Blanco, reafirmou que o goberno do Estado ponga a disposición da Xunta de Galicia todos os medios necesarios para a prevención e extinción de lumes forestais, perto de 4.000 efectivos, unha decena de medios aéreos, 30 drones e o sistema de vixencia por satélite. O delegado do goberno en Galicia agradece o traballo de quenes están facendo un servicio público na loita contra o lume e defensa do monte.
2: Quero aproveitar este acto tamén para destacar a enorme labor dos servicios públicos de todas as administracións públicas na loita contra o lume e a defensa do noso monte. O seu esforzo, a súa valentía e, sobre todo, o seu arroxo son un orgullo para Galicia e teñen, dende logo, a total gratitude tanto do Goberno de España como desta delegación do Goberno, porque gracias a eles somos capaces de conter esta plaga de lumes que o ano pasado nos asolou, e estou ben seguro que estarán dispostos este ano a seguir loitando con esa profesionalidade e esa inteireza que os caracteriza. En todo caso, estamos aquí para apoiar e, dende logo, dende o Goberno vai a ter, e dicir a Xunta de Galicia, todos os concellos e toda Galicia en xeral, o apoio do Goberno de España con todos, insisto, todos os medios que fagan falta para tratar de que, de algún xeito, protexer o monte que é de todos e é o noso.
1: E o PSOE de Ourense conmemorou o Día do Orgullo LGTBI baixo o lema "Máis orgullo, menos odio", cunha mensaxe clara de compromiso ca igualdade, a liberdade e a defensa dos dereitos humanos fronte ao avance dos discursos reaccionarios. Nas últimas horas, a edil María Fernández sinalaba tamén que valoraba positivamente que o Concello de Ourense promovera actividades polo Día do Orgullo LGTBI, aunque lembraba o Goberno de Jácome que a defensa dos dereitos debe ser todo ano e ir máis aló dunha festa.
3: O ano pasado, segundo datos de distintos organismos oficiais, os delitos de odio incrementáronse en un 53%. As persoas LGTBI, unha de cada 4, manifestan haber sufrido algún tipo de discriminación. E as agresións físicas e verbais nas rúas cada vez se incrementan máis. Hai estudios que din que, claro, que son menos que no ano 2020. Ben, pero son máis no 2025 que no 2024. E, polo tanto, está ben organizar verbenas sempre cando haxa eventos ben planificados, pero hai determinadas situacións, como é o caso da defensa dos dereitos LGTBI, que teñen que ser todos os días, non poden... Non, teñen que desestacionalizarse. Sucede o mesmo co 8M, con rellenar un programa sen ningún tipo de planificación ou de defensa real dos dereitos das mulleres.
1: E por certo, o seu delegado do goberno, Eladio Santos, destacou ante en Celanova o traballo do goberno para pechar unha débeda da democracia española co seu pasado e fomentar a defensa da paz. O fixo na inauguración da exposición Presas e Mestras, a represión das mulleres na comarca de Celanova, que está financiada pola Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 12:56 minutos.
4: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
5: Foro La Región, jueves 2 de junio, 13 horas, en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, le invita a la conferencia La Era de la Electricidad, Seguridad y Crecimiento Económico, con Mario Ruiz Tagle. La Región, afinando tu inconformismo desde 1910.
6: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero Radio na provincia de Ourense. Tranquila parroquia, que enseguida chega a tertulia de Locos por Incordiar. Pero antes, mil disculpas, porque antes aún, así con todas presas, leí mal. Claro, algún que sea fan de Abraham Cupeiro e quera ver o concepto dirá, como que me venderon xa as entradas todas? Non, pois non, non venderon todas as entradas. O 26 de xuño non era o concerto, era a saída da venta das entradas, vale? Entón, que sepades que dende o venres pasado xa se poden comprar as entradas. Bueno, moita xente xa o sabe porque xa se enterou por distintos medios ou mesmo polas redes, pero en todo caso este músico galego que ten gran prestixio internacional vai estar en Celanova actuando o 6 de agosto, e o 26 de xuño, que foi o venres, saíron as entradas á venda. Entón, de momento, en ataquilla.com, si que quen queira pode facer cita para o 6 de agosto para ver o seu espectáculo Loira, que está presentando pues, por todos os escenarios do mundo. E por certo, si queredes máis información de Cupeiro, podes entrar na páxina web abrahamcupeiro.com. É un crack, actuando ca Royal Filarmónica Orquestra, que non actúa cualquera. E así que hai que poñer en valor tamén a potencia cultural e musical que temos en Galicia. Bueno, dito isto, aquí en Ourense, pois hoxe, lóxicamente, como vimos facendo estes días, estamos moi pendentes de evolución de os tremores que tiveron lugar en Veneza.

Bueno, pois loco por incordiar Rosendo, que sempre nos acompaña en esta cabeceira da tertulia. Hoxe, pois, non pode estar conosco José Luis Carballo, normal, pois que está pendente de urxencias, parece que hai moitas, co cual, pois, hai que atender o prioritario. Así que un saúdo por aquí e que se aleve e que ojalá houbera menos urxencias das que hai que atender. Vense xa no hospital, nos centros de saúde, nos PACs, pero ao final é o que nos vai tocando. Falando de urxencias e emerxencias, estes días supoño que pois todo o mundo pendente de Venezuela, expresar dende aquí evidentemente o noso respaldo e ánimos á sociedade venezolana, a, decíamos antes, emigrantes, descendentes e todas esas familias que de alguna maneira pois se viron afectadas polos grandes terremotos sufridos a mediados da semana pasada, que xa decía moita xente, non, de forma coloquial, xa tiña pouco Venezuela para que lle tocaran agora tamén estas catástrofes. Bueno, supoño

0: O que sí me gustaría valorar, sobre todo, é a resposta solidaria de casi todo o mundo, non? Mandando para ali pois medios, pois mandando para ali bombeiros, mandando medicinas, mandando tal. E bueno, sí que se están a organizar outros tipo de actividades, por como comentabas, para mandar medicamentos, para mandar outro tipo de comida ou outro tipo de axudas, e incluso axuda económica, pero bueno, hai que ter moito cuidado con este tema porque a pillería tamén existe, hai que recordalo. Entonces, todo o que se faga ten que ir moi ben organizado, moi ben saber moi ben a que destino vai a ter. Vai a ter. Polo resto, bueno, un abrazo moi forte a toda a comunidade venezolana de aquí de Ourense, e transmitirlle o meu pesar.
1: Lois,
2: pouco máis que pedir. Calquera desgracia, claro que nos doe, e máis canta máis empatía ou canta máis quanto máis pensas que podes chegar a empatizar con outras persoas, pois por marcha doe, porque imaginas as persoas, non os números, como dicía antes Abel, claro, van a ser moitos máis porque non se poden dar os números alegremente de fallecidos, tens que ir comprobando que aparecen os corpos e todo iso. Non vas a dicirlle a un familiar que ten un morto e despois dali a tres días, ah, non, estaba vivo. Hai que facelo con moito cuidado. Hai que recuperar os corpos, ainda que estean mortos, por cuestións higiénicas, por cuestións de dor da familia, da necesidade do duelo, non? De velar ese corpo, ou de leválo como consideren, religiosamente, moralmente ou éticamente, non? Entón, é un traballo, e ademais é un traballo totalmente feo, desagradable, moi desagradable. Pero que hai que facer? Hai que facer pola comunidade e hai que facer por respeto ás vítimas, tanto as que faleceron como as que quedan vivas. Bueno, nada, apoyar, neste caso, os venezolanos, os irmáns, porque Venezuela, bueno, non sei agora, ata non hai moito na cidade de Ourense, era o censo de
3: un civil.
2: O maior censo de, non falo sí. Da cidade, de tantos non eran o mellor.
3: Bueno, na provincia son
1: na provincia.
2: Pero na cidade eran dos exteriores, dos nacidos noutro estado eran os maioritarios, non sei agora como está. Entonces, pues, hai que considerarlos pues unha comunidade irmá que hai que estar con eles e non esquecerse de que tamén non quero quitar o foco de onde está, pero non esquecerse de que tamén neste momento sigue habendo moitas desgracias e algunhas delas evitables, algunhas delas non dependen de terremotos en outros lugares do mundo.
1: Bueno, non vamos a abrir máis debates porque xa se está falando en todos os lados a todas horas e tampouco se trata de replicar, non? Pero o que sí está claro é que calquera catástrofe ten que servir para aprender dela, tomar nota, e ao mellor, pois en zonas caso como esta, aunque ocurra cada X tempo, como pode ser en California ou en outros lados, ollemos para Xapón ou outro tipo de lugares que sí están máis preparados porque acontece máis frecuentemente, pois eu creo que eso sí debe facer que a partir de agora, cando se poda afrontar pois a planificación urbanística e demais, se teña moi en conta este tipo de... Ourense, dentro do que é, pues tamén ten os seus movimentos sísmicos, por sorte nunca hubo nada gordo, pero sí que nos pasó alguna vez algún susto, hai algún ano, recordo.
3: Hasta me desperté yo, me cachéis en la mar.
1: E a terra, o primero que aprendemos cando vamos a estudiar o cole, que está movéndose sempre, entón, pues bueno.
2: E a moita velocidade.
1: Igual...
3: No sé si fue el 94 o el 95.
1: Igual, sí, por esas
3: seguro, fechas. Seguro, no, fue esos dos porque vivía yo... Viví dos años en esa casa.
1: Todos los que estábamos en aquel momento recordamos aquella noite en la que nos despertamos.
2: Estaba en Isaac, acuerdo perfectamente.
0: Moita xente na calle, na rúa.
2: Sí. Que saliu pitando.
1: Sí, en bata na rúa. Pero por fortuna, pues nada que ver co de Venezuela, pero sí que é importante tomar nota, cuanta máis prevención a todos os niveis, pues moito mellor. E falando de esto, que tampouco ten lógicamente nada que ver co de Venezuela, pero sí que non deixa de ser unha catástrofe que viviron máis de cerca aqueles que residían nestes núcleos. Me comentaba ahora micropechado Abel, me recordaba, hoxe precisamente hai unha xuntanza co goberno galego de alcaldes de zonas afectadas por treboadas aquí en Ourense, por esas treboadas históricas tamén, porque as imaxes que vimos estes días de Viana do Bolo, de algúns dos povos, foron prácticamente moi, non digo iguales que a Dana de Valencia, pero son imaxes moi moi impactantes,
3: moi parecidas, sin muertos, gracias a Dios.
1: No, tivemos esa
3: parecida, sin comparar, que é incomparable, pero sí,
1: por suposto, pero pudo haber, que é un milagro tamén que en medio de esas escorrentías, como decía algún dos alcaldes, con pedras de toneladas que arrastrou

0: tampoco se pueden retirar. O sea, sí se pueden retirar, pero se necesitan unas medidas muy espectaculares, ¿no? Un plan de
1: empresas especializadas.
0: Especies especializadas.
2: Sí, y una autorización.
0: Un plan de seguridad de salud. Bueno,
3: claro,
0: entonces ahí creo que es donde está el problema, ¿no? Porque realmente si se quiere quitar todo ese amianto, requiere unos plazos inmensos. EU vino, por ejemplo, no habla de Avenida de Portugal, que también allí hubo tubería de amianto que hubo que retirar. Fue muy complicado conseguir autorización para poder realizarlo. Entonces, bueno, yo supongo que Xunta estará pendiente de ese tema.
2: Lois.
4: A mí me está lembrando últimamente de estar fazendo meu vello, porque todo me lembra hai miles de anos, aquí xa pasou, non? Lembra-me un debate entre Hillel e Xamai, que eran dous rabinos xudeus, que están no Talmud, de feito, que fala sobre a norma, precisamente sobre a lei de Xehová, a lei de Deus, a Torá. En este caso é un pouco mermo. Ao final aí o que acababan era que Hillel, que era un home máis liberal, por así decirlo, que era o que triunfou no xudaísmo moderno, perdón por meterme nesto, decía que a norma estaba feita para o home e non o home para a norma. E iso é algo que sigue totalmente actual. O sea, a norma e a lei hai que facela para que vivamos as persoas e para as sociedades, non ao revés. Non que as sociedades e as persoas nos adaptemos á norma. E creo que nos últimos anos estánse facendo demasiadas normas sin pensar para que son. E depois temos os problemas que temos, que son un problema para as persoas, que temos que adaptarnos a leis que non podemos adaptarnos ou nos sae moi caro, que incumplimos leis que se aproban, co cual aprendemos que as leis non se cumplen, o sea, todo é mal. Entón algo se está facendo mal. E eu aí non vou aceptar parte da culpa, porque é o legislador, quen se encarga de legislar. E aí hai dúas cámaras.
2: O que está claro é que
4: perdón, sí. Que dou sin tocar, que non falamos nada, sí, deso, as causas, non? Destas escorrentías, non?
2: Sí, vasme falar lógicamente. Se pode comentar, porque de feito hoxe mesmo volveu ao debate público. De feito, se estaba en Ourense Ana Pontón, que estaba presentando a Luis Seara como candidato, facía mención a elo novamente, que como quizás non se actuou ben nos pós-incendios para ter o monte en condicións aceitadas para que non houbera estas escorrentías, que foron unha das causas en algunha das zonas desta problemática, non? Supoño que te refires a isto.
4: Xusto me refiro a iso, e non foi porque non foron avisados. Porque mesmo cando estaban ocurrindo os incendios, aqueles incendios, lembraivos, que nos puxaron as portadas de todos, e que todos queríamos, como a Oro de Venezuela, perdón por facer a comparativa, pero todos nos acordábamos, todos queríamos ir a San Vicente de Leira, todos non sei que menos. Por ter daquela había xente que estaba dicindo que había que actuar, tomar medidas para evitar as escorrentías de cando viñeran as augas. Hai un ano viñen as escorrentías.
2: E houve algunhas actuacións por parte das administracións, pero visto, non serviu de moito en algunhas zonas, ou non se fixo en algunha zona, non chegaron a todos os lados. Aquí entramos tamén nun terreo competencial, non? Porque de quen é cada cosa. Se, por exemplo, decía Luis Menor que reventou unha canalización que é da Confederación Hidrográfica, por exemplo. Entón xa entramos en territorio de analizar se iso estaba en condicións, probablemente para aguantar isto, non?
4: E quen tiña as condicións de vixiar?
2: Pero o
4: que hai que facer é, volvemos ao da norma.
2: Non, pero o problema
4: persoas,
2: ven en cadea, é dicir, claro, se o problema claro, está no monte, claro, logo entra toda esa escorrentía por medio dunha tuberiana que non cabe e se colapsa, pois...
4: Pero das competencias non pode valer para que o político barato nos poña unha excusa, porque ao final competencias un ten que vixiar. Un ten a competencia da árbore, da pérgola, do que sexa, pero outro ten a competencia de vixiar e outro ten a competencia de ter limpo ao redor. Entón, de quen é a culpa? E o que me importa, sigo dicindo, a norma para as persoas.
2: E outros teñen competencias, pero non teñen cartos para actuar, que é o que decía o alcalde de Viana. Bueno, falando de alcaldes, porque se non hoxe non nos iba a entrar o tema, e pretendo que sí que entre, que comentedes algo, porque a verdad que en unha semana quedou, parece que a cousa como moi resolta. O caso Jácome, falamos de esa... Pasamos en apenas unha semana de que o fiscal pedira 9 anos de inhabilitación por presunta prevaricación a que a Audiencia de Ourense anunciase o arquivo da denuncia ao non ver materia penal. En todo caso, se hai unha irregularidades, xa terían que ir pola vía contencioso administrativa.
4: Pero xa ten de prazo 2 meses, non?

0: decreto do arquivo, non? A audiencia decreta o arquivo. O cual é máis raro. Non é que diga que sexa mentira, verdade, esto, lo otro. Non, non, non. Non quere xulgar. Non? Entendín ben.
1: É un sobreseguimento.
0: Que non, sí, non é o mesmo. Claro. Claro. Entonces, é onde está esa controversia.
1: Claro, si o que diga fiscal, que o denunciante que vaya, si quere, por la vía contencioso administrativa.
0: ¿No? Sí, sí. Pero claro, é un criterio totalmente distinto ao da fiscalía. Non o do denunciante, que sería esperable por os que estamos fora. Entonces, eso é o que a todos nos sorprende, non? O sea, como é posible que no mesmo edificio os mesmos funcionarios que están no poder judicial. Claro, exactamente. A fiscalía vexa delito e vexa unhas causas de inhabilitación coa mesma lei, a lei de bases de régimen local, entendo, o ROF Ergel, a lei de administracións de haciendas, a lei de haciendas locais. Como é posible que unhos vexan eso e outro diga non, aquí non hai caso nin para xulgar. Entonces, e a min o que me pregunto é, e entón as persoas que pediron no seu día permiso, porque a lei, hai que lembrar, exixe que si tes dedicación exclusiva pidas permiso ao pleno, sí, sí, para cobrar. Mm. Por exemplo, Barquero, do noso grupo, señor máis lonxe. Efectivamente, a Barquero non lle deran, creo. No. Non era o caso.
1: Bueno, entonces, cualquier funcionario, incluso para dar clases na universidade.
2: No, Barquero non fuera...
0: Eu non me acordo.
2: Fuera el presidente provincial, ¿cómo es? ¿No?
3: Ah, sí, no, fuera...
2: En la universidad quedaba tal y en la diputación le dijeron que no.
3: Sí, fuera, sí. Fuera...
0: No, pero o verano concello. O verano concello donde me lembro. Entonces, esa xente que se sinte, obviamente, tense que sentir agraviada, que terá que recurrir, terá que recurrir o seu caso. Esto que é unha irregularidade, según o que di a lei, a todas luces, non só o que di o fiscal, obviamente, sino o que di a propia lei, vai seguir cobrando. Entón, que quere dicir? Que a partir de agora todos podemos cobrar así. E todos os alcaldes van poder cobrar sin ter que leválo ao pleno. E sin dicir yo a ninguén. Claro,
1: Xabro melón,
0: con Morgade. Estou con Morgade e a min preocupan moito as decisións que chegan da xustiza nos últimos anos.
1: Bueno, hai que lese ben en detalle todo, para logo ter coñecemento de causa do que explicou a audiencia nese fallo xudicial. Agradecemos moito que estiverades esta semana connosco, para que venxa inauguramos un mes plenamente estival, como é xullo. Agradecemos que si repetides aquí, pues, con mandatillas.
0: Pois seis, hai que vir a tirar.
2: Estaremos. Vacaciones, ¿no? Vacaciones no dais.
1: Bueno, para o que as necesites, sí.
2: Pero vamos, si no,
1: non somos tan explotadores.
0: Pues hai que vir a tirar das orellas ao Carvalho.
1: E o que queira vir, que veña. A ver a tertulia, seguramente, pa semana. Abel Fraga, gracias.
3: Muy bien.
1: Se
3: un placer.
1: Correndo
3: un
1: a disfrutar a do fresco do mediodía.
3: Sí.
1: Moncho Morgade, moitas gracias.
3: Gracias.
1: Lois Pardo, tamén
0: gracias a ti.
1: E gracias tamén ás persoas ausentes que veñen outras veces, pero que hoxe non están, pero que nos acordamos delas tamén. 1:41, seguimos en Onda Cero.
4: Pero exámenes, cero trabajos y ahora kilómetro cero también. Llega la feria fin de curso de SEAT con descuentos que solo podrás aprovechar en junio. Estrena coche con entrega inmediata y empieza el verano como se merece. Este verano, entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento. Consulta condiciones en Copersa. Siempre SEAT, siempre Copersa. Rúa Seixalbo 2.
5: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
6: A mayores de la región llega Lobeira con capacitación digital, talleres motivacionales, actividades intergeneracionales y protagonistas de Lobeira contando su propia vida. Puedes inscribirte a través de los teléfonos 988-600-158 o al 988-45-85-13.
1: Unha 43 minutos. Esta fin de semana o deporte estivo marcado polo torneo de golf de Onda Cero aquí no Real Club Monte Alegre. Aímonos a saber como quedou ese palmarés. Higinio Osorio, bo día.
7: Bos días, o Real Montalegre Club de Golf acollía esta fin de semana o torneo Onda Cero, torneo

0: cuanto a materiales para trabajar, en cuanto a medicinas, en cuanto a productos para niños, alimentación para niños. Y una vez que sepamos eso, que es lo que realmente necesitamos recolectar para enviar, vamos a empezar con centros de acopio y de recolección y una campaña para iniciar a enviar ese tipo de ayuda.
1: Pues estaremos atentos a todo lo que nos vayan contando de este colectivo para pues hacer yo llegar a todos ustedes si quieren colaborar. 1:48.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: E pendentes, pois, dunha xuntanza institucional hoxe que quedara aprazada a semana pasada entre alcaldes dos concellos afectados polas treboadas aquí na provincia de Ourense, representantes da Deputación e da Xunta de Galicia. Esa xuntanza estaba previsto que se iniciase pois, a partir da 1:15, aproximadamente 1:30, polo tanto, a esta hora deberían de estar reunidos. Onte mesmo, veciños da Agudiña se manifestaban con pancartas como a que decía a Bouza sepultada, a Xunta non fai nada, e foi basicamente para manifestar o seu malestar pola demora na que se están a producir as medidas urxentes para paliar os danos que os veciños destas zonas de Viana do Bolo sufriron, porque estamos xa 10 días vista de que ocurriran esas treboadas e aínda quedan moito por resolver na zona, particularmente pues, eso, en Abouza, en Prado Cabalos, en Peixeiros ou Castro, que foron algunhas das aldeas máis afectadas. A voceira do BNG na Pontón respaldaba precisamente hoxe a veciñanza afectada polas riadas ante unha catástrofe que aseguraba foi impactante e que require unha resposta axil e coordinada das administracións. Pontón tamén incidía en que o que ocurriu foi un aviso do que debe tomar nota a Xunta de Galicia despois dos lumes do pasado ano, porque tal vez hai traballos que se tiñan que ter feito e non estaban.
4: E creemos que máis alá da actuación puntual que se fai para recuperar a normalidade nestos puntos, a Xunta de Galicia debe de prestar atención a unha cuestión que durante todo este tempo non fixo, e é facer ben as labores post-incendio, porque ten que haber labores de contención, ten que retirarse a madeira dunha forma que logo non provoque este tipo de circunstancias, e por o tanto eu creo que o que pasou en Viana do Bolo puse un aviso do que pode pasar, que xa pasan antes na rúa, e é que cando a Xunta non fai as labores de prevención que ten que facer despois dos incendios, as consecuencias non acaban unha vez que se apaga o lume, sino que siguen aí, e neste caso dunha maneira dramática. Polo tanto, noso que lle pedimos a Xunta de Galicia é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes, e polo tanto que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galicia realmente axuda a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa xa van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galicia tuvera unha actuación dirixente.
1: Sobre as protestas veciñais, o presidente da Deputación, Luis Menor, aseguraba esta maña que estiveron actuando dende o primeiro momento para restablecer as infraestructuras viarias, aunque recoñeceu as dificultades para retirar os escombros en núcleos como a Bouza por considerar que determinados residuos requiren un tratamento específico. O presidente sinalou que na xuntanza de hoxe esperaba que se deran os pasos definitivos para resolver de xeito coordenado estas dificultades. Menor derivou tamén responsabilidades á Confederación polo reventón dunha tubaxe das súas competencias.
5: Necesitamos tamén que se nos indique no seu caso efectivamente pues, un pouco a xestión destes residuos, sobre todo porque aí hai algúns que teñen que ir a centro especializado, hai uralitas, hai amianto, hai algunhas non en grandes proporcións, que o pobo é pequeno, pero sí que hai, e isto conleva evidentemente un tratamento específico por parte de xestor autorizado. E o resto, pues tamén obviamente hai no que adoptar conforme establecemos os reglamentos. Nós hoxe efectivamente temos unha reunión que esperemos que sexa definitiva, en onde se nos convoca por a Xunta, tanto os concellos como a propia diputación, porque tamén resulta algún afectado.

0: Un pouco de Lugo, e tamén está convocada a Diputación de Lugo, e nos vamos a reiterar aí o que xa dixemos do primeiro momento. Queremos dar unha solución a medida das nosas posibilidades, unha solución que pode ser a través de medios propios ou pode ser unha aportación económica, evidentemente, para que isto se saque canto antes, evidentemente. Esperemos que hoxe demos un paso definitivo, porque a nosa idea é facelo dun xeito claro e coordinado, porque, insisto, nós non temos, vamos a ver, para empezar aí, o que estamos falando é nunha zona que aquí estamos como sempre, xa hai administracións as que parece que non se espera, aí había un regato entubado que foi que reventou e que foi lógicamente o que provocou bueno, esa avenida, pero eso provocase porque había un regato, un cauce que estaba entubado, obviamente que non chegou para nada a súa sección e reventou nestas situacións extraordinarias. Eu creo que tamén aí temos moito que hai moito que decir tamén por parte da Confederación e aparte por evidentemente tratarse dun tema de emerxencias por parte da Xunta, non? Lógicamente nós estamos aí, esperemos que hoxe por menos por nosa parte quede solucionado e canto antes terminemos con este problema, obviamente que entorpece a vida diaria das persoas, que a dificulta e que desde logo nós temos a mellor intención de facelo, pero temos que facelo dentro das nosas posibilidades e de acordo tamén ca normativa vixante.
1: E o presidente da Diputación e do PP en San Luis Menor afirmou hoxe que respeta a decisión judicial de arquivar a denuncia por presunta prevaricación contra un alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, e que a resolución da Audiencia de Ourense cambia o escenario. Sen embargo, o mandatario provincial cree que existe unha controversia jurídica e política. Para menor deberían darse explicacións, porque non parece que o caso de Jácome sexa o propio dunha adicación exclusiva con ingresos residuais, senón máis ben o dunha clara incompatibilidade.
0: Non parece que mientras se percibe unhos salarios, según os datos que constan na prensa, porque ustedes dan, pois alrededor dos 70.000 euros no ámbito público, ese mesmo ano se facturen cantidades tres veces máis grandes no ámbito privado, 211.000 euros, se non recordo mal. Algún ano é cento e pico mil, moitos anos. Entón, obviamente, eu creo que ten pouco de residual ou de secundario, non? O que era a norma, o espírito da norma é moi claro, é dicir, se te dedica exclusivamente a algo, o outro ten que ser, pois, eso, meramente secundario, non? Moi residual. Eu creo que eso merece unha explicación, desde logo. Eu creo que todo servidor público, creo que non hai nadie que obviamente teña unha situación como esa, e cando facemos a declaración da renta, nadie ten unha situación desa onde siga administrando patrimonio privado ou tendo unha actividade privada que encima lle reporta moitos máis euros, que máis diñeiro que a actividade pública. Por lo tanto, eu creo que explicacións si se deben dar, eu creo que hai transparencia, e eu creo que obviamente, non sei se penalmente, que non vou entrar, insisto, se dilucidirá por quen teña que facelo, pero que desde logo xurídica e políticamente eu creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades. Eso é así, e creo que tampouco fai falta ser un experto xurista para determinar, para entender co espírito da norma, é incompatible que a dedicación exclusiva conleve unhas percepcións en algún ano ou uns ingresos inferiores inferiores en tres veces ao que se percibe na actividade privada. Eso parece claro. A partir de aí, que se ventile onde se ten que ventilar. Dende logo, no ámbito político, creo que non é unha controversia que beneficie a cidade unha vez máis.
1: Dende a plataforma de esquerdas Avante Ourense, Fran Diéguez pedía a Fiscalía que interpuxera un recurso de casación, convencido de que, aínda respetando as resolucións judiciais, semella que se está a trasladar á cidadanía a sensación de que existe impunidade para determinadas conductas políticas.
2: Desde Avante Ourense respectamos, como non pode ser de outra maneira, as resolucións judiciais, pero respectalas non significa calar. Hai unha sensación cada vez máis estendida entre a cidadanía de que en Ourense determinadas actuacións nunca teñen consecuencias, e iso fai un dano enorme á confianza nas institucións. Por iso agardamos que a Fiscalía interpoña recurso de casación, porque a xustiza debe ser igual para todas as persoas, tamén para quen ocupa unha alcaldía.
1: Recordemos que esta plataforma tamén pediu á Fiscalía que investigue se a negativa do Concello de Ourense a aprobar o regulamento de funcionamento e organización da Policía Local no Concello de Ourense supón un presunto delito de prevaricación, xa que se trata dunha medida contemplada nas normativas da Xunta que a propia valedora do pobo exixiu cumplir. Por lo demais, o Goberno Municipal Ourensán anunciou que apelará ante o Tribunal Constitucional un auto do Supremo que inadmite o recurso do Concello contra a sentencia

canulou o cese do interventor. E o BNG presentou alegacións ao proxecto de orzamentos do Concello de Ourense, lembrando que carece do preceptivo informe de fiscalización e elo pode elevar a nulidade dos orzamentos. Ese, por certo, a voceira do BNG na Pontón estivo en Ourense

0: las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar, no CIFA Carballeira Marcos Valcárcer tes agora FP Básica de Informática de Oficina para adultos en quenda de tarde. E tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP Básica ata cursos especializados con prácticas en empresas incluso en Xapón, co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIF a Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
3: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.